0: 아니 야 막간에 작가 아리에예예예 아미까 막간에 작가 아니여여까 작가 아 누구 마셔도 알랭가 시워다 미긴 칸가바다 칸다 오신데다 당이게 메까 마리키 시샤 미부샤게 당이게 시 오메게 카메 다시 차대팅 거 같아 이때 미쳐 꾼도다 말까세 바야 당게 세 끝마게 칙하고간다 이게 샤 트래디시타 토 트래디시 트위클 코니 주알랭가 주아쿠라 티 안데비 템브라 트래디션 돼 양콜티 마테 컹위 고마테 고르 마테 야 와쿠루트웨 예샤데베 당기
1: 야 메사 네네 게게 깜게 모스 나게 깜게 아 참아 까까 이게 같죠 뭔게 꽝크데기 마시삼 토닥 토다 마시사가 꾸이 마시사 담스다기 띠띠 응에 마슨 꾸야 주시게 이앙 야가 이게 게 코코망 춤가 이 마추 꾸모 코코마 게 올라 엠스다기 마슨 꾸에 마니 초아슨 우꾸와 주시게 이 아깔아 두아가 이게 게 코코망 응가 응 게 마시사 임과 꾸이 마시사 임과 꾸 마시사 임과 꾸 amsada ke kawa a khuya ku e khaya wa viksi a gwa e masisa ne kuna tam ku yana a qa ngum ofu da wa ma kuna gquma a khuya ku ka tam ka bu bwa ma wa ya ya gwa wa a qa qa no no no wa ya ka ke qa to ke ku qa ku qa wa qa ne ka qa to na ta ne qa wa ya ke ya ma ma nga ofu a ku ku khuwa na chum gumusisiga na ke gumkana khula ka tike ya ofu msere ke dewe me code we chimi gay aya vixe he ya kwa pingi blawala a qaqa yita ya la ya a khai so i qaqa me ta kha ya la ki msere ka tsade gaitani ni ke ya ya tun a khama khu ya tsade gaya na ka khwa tani na khau a khawa ya ke a e ta masisa na kuna gum a kula a ofu a qangum ta wa chum sedaki masisa kama si kri maake masisa nga ito masisa kama si kri yehe agum yehe ago yehe ako ago ya kri yagi nga khrip ta gisi nga frikawa ta asin kri ya mai ani kwa kwasa kwa nga wa e ofu go o tani na ngui yehe ago kare ngu go gisi ago ta kwa si masisa taka gisi ata nga go ski frakon ta ki kama druwa hus di nat hus ta akwa singi kama nat hus di kama druwa ga druwa ga karna kuki go ka kwa masisa kwa gai taka ang hiya nat hus wa ka ihe kuki go ka masisa kwa gai taka la aka singana sa tisa kawa a wa suiteli ga ngke aki kai masisa te wa suiteli sa tisa ate ke masisa ni kwama ati ho fa ki ma go sa ti sa ti ki am ha go su masisa di am ha to go su masisa wa ti u si si ka he ka ngi ka he ma ngu ha ko ki m ko ma ki ka ki kam ma e ma si ka ma ka ya m ko pro kharam nga i ka chon i ma san ka i ti u si ka ta la to ka ki m ki wo la ma e